ათხაი წანტე ქუ ხორანო წეტანი წი სოპა ქუ ჰი ო ქუ ლი ქუ კოულ ჰი ლო ფოთონ წანტე ქუ რაკორნო ტინ ქუ წე თარნო წე თაი წე ფინი წი ლი ქუ სელე ქე ჰი ო ქუ ლი ქუ კოულ ჰი თაი წანტე ქუ რაკორნო ლი ქუ წე თარნო ლი წე ფინი წი